embaladiva. Bekusu, bekusu, bekusu. Ako anjado va veva gidi babo ekusu. Ima feje weni. Feje we, feje we, feje we. Oni nuoda. Kan, kan. Otabagbo kan. Ojo lo kan. To bagbo run batati batinu pon la, pon la.

0: Sato, miwa don we mino wa eko aso kwe miton le eko gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le eke no mi, nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: se nu jero to lady bip radio edo to emine sinkuton
1: nu jero to e sigaho do bip radio di
2: gano po ho tin che juro propo gbando bip radio mitan di khogbonu sin ayo ji don azaro propo we so do te bonu nye dodo wa bwa inu ponto podo se ho temete meledo to mepo e so do te bonu e ko yin zangbe to ku vito podo o gele de po yo yin wa itan le o ina yin hun kre me to da ina on ji don e ka de gbon ji yo ina se ho do ali e ne onu Je mi disu si kwe kwe kwe nou e yin kande kwa ton nou kondo po gotan e yo. E na ti imbo ti imbiro a zan ta ton kwe li e we nou diyon nou mok mwen na kodi blado mla mla so yin do ken do po e ne yeme ya wanzo ato mi ton le yo. Ke yi zan so ton yi soro te bo kwe je yi di ekpon. E le kudu po be na le do yin blu blu to tra la teni be e ja we. Ozusi to pon me don mi na tu en toro kwe ten we me si vide we. Wa imla zan e do ton e on ta ton e boa e we e do ni yo. Begle ta fi jen e do yin Go si to ne ho ka yin bon anji yo mi se sin soro ho me sa yo ji don umi. Mi bule kudo gan edo ki huwa ibe sin kutonu sin kan me o fi yo mi anti me mi do me jele. Yewe ye yan wanzo ato mi ton le yo mi je mi de susi hui pe hui nun. Kande o kwa ton nun kondo po go ye do a zan tan ton gwe bo. E nan do yin dudu toro bine to mi ton me fi ye. E ne yon sin ye kan me ante ni gbe ye jawe wanzan ton gwe yo. Ina levo gbeje ide ekpon da joka oso gbe nun e mi bi nun gbobo. E ren an, hon pa ren na jen do jiba fo ren na yin din dan toba. Walo na yin din dan tobo je gan me an ji yo. Ina gbeje ide ne yon kpon do e yin o ali ye gbon to gan sin. Azo aten sin o gudo ne yin yon sin ye kan me an vle vle. Ina do yin blo blo to do. Ali e ne on ji, lo te ni be e ne on, glo li teme teme, mina e bing monto e yo, po non le po do, e me e ko yan li kre mento le po, e na ne kon, bo do in blo blo to, se bo an, bo in kwi kwi do to, I bo a o, e na in bo dan ton, dak be wan, do kro po mi ton le, go sin ak pa e ne on kwe, bo nan si ho, ye, o, hok bo nou sin, a yo ji don, teme mi do me jele, e me e yi, o to vito si, bo do nou ho do, nou ye, to do ton, bona si ho yin ton ton to o teme teme yi egbe san zangwe kodo so san zangwe ekpo o e soro te nou wada kore timbo yoro festival de maska bena si ho o kale kaleta mi ton zangwe to kodo gele de kpo nou teme teme e koro te ho hon kale do votun si akpakwe ne yi yo ina hon kwekwe kale do a ine onji don blo je yoro dangbe nklo non hon to sin kan ame fine yi yo E wè nou wè nè yon, e nan sobo nan do yon blu blu to, de bo, e yon nan vi mi ton, e yon sin, o vi letra la, chi nou ale don nou mi e mi di ne, yon wè yon lò, ye yon di de kre to do, e gbe sin a zan, gbe, zan gbe tok po, do ku vi tok po, nou teme teme le o, e nan do jè konan, mo jè gba danou le o, aziza do, kuro pa foton nou kwan ton mon, e wè yon do yon di da do nou ne yon, kon an tok po, e nan de yon wè yon ton yon, o kre kre to, on so e jà, wè yon klo nan zan gbe, a zan foton nou kon do po go, a zan kwa ton kon lo go kwa ton kon lo go yin sun zan me mi de ton yo ewe nu mo won eran do yin opo yi to mi senu do propo mi ton le gosin ai ne onji don mi na iko me sin kan me de ti me mi do me jele o ko ya fo ton kon lo me po ko ya fo ton kwa ton me sin vipo ye me do propo we ne le o e si uda lo bo yin ye de le wuri to ani u ka son anji yo mi a tun trole o kan e yin kan bo e don don zo gbena yo de we tin ba so ko ina pe nu kun do sin na me sin ho uda yo ji yo e sin ho ton e de le ine kan bo do yin o mlamla to e mo ro sakide le me bo mo do me jele aju wa yin bo e do yin jija to bo no gonu yin a meton yi yan lo boyin o ye urito we na so yi bo na so kule me yi we do tole do o we ton de chigbon je de ro commerce kan meton je yin bonu mi de si si we je yan mi lo na le voro do idu sro ton sin le mondu we gosin commerce ayoji maton tro we di do eyin o pie yi ben dai voton yo eyin vi voton ro atan ga gbe mi dogudu wa ine ya do na sin ya musu we do poro gba foton kun opo e we ye yin blu blu toru gan me wa yi kwe boyo kreta ma ro we niyan ho ne yin tin ton to alo te ka re kan do du ho ne ona re be ma don mi wa numero ponno sin apa kwe aji o fidel gandonu e ka ho bie ti me do me jele le nu bo e yan mo wo nenu gbogbo nu e wa yi pe bo wa do won do ton me igbe diyan nu e yin bo e na ton etero bi ne to sin file abio gan pa me je yin bo ai tin ton to e wo ejo edo e mo do nu ho e do do tu ton e de ya so iso ho so ke alo o we ju e we yan ikun son ba yi ne o e mo do me jele na gan me yo nu je iko do sin ne leji e je ka ro me jele yan bu no na edi na gu to ton de bo nu e ma le vo ai ton lo gan me gbede pon wo nu taji we be na wa so ton on khe leji mo do po jen o renu e me we go sinye kuro kuro po a foton kun ro po do e ko fune yo ina suo ina in vivo to ina in bo dan lin de su nu yin bo de jen nu na je ndo me ro ai ni on ji fune kan do nu kun akwede do a hosu sin ya pa ho vla fo a ji yo emi kun ganje u kaka so ro le do vla fo hono ton e do ndo a ko ba me bo e gbediyan yo ale oni be mi me to bi bo kun mo do nu ho de o yo e si we na ikwede ya e wo a hosu e so we ndo te bo iba ndo kaka ti wa ro ta so we yo ewe na levo yin akwe ito da si ton anji yo nwe inbo mikun yin o gingan je uto kaka so edu liye do e na bo yin do kwa we kale yin mumon to we yon te we kwe neon kanan si usu do ton nun kwe do kwa foton kun do kwe ku le yo nwe inpo mbo yin abiyo sero men jele ema amon bo ije a yi nyayan ji do kwe nun nyayan ji bo nun ewa iton do gangpa me wo alone yon we na non swan lo men nun o sedo a yi hongba yi hongbo yo invite mi ton me we mina ale ton duwe kaka bo zanan do yin o kuku to siya Soutanu huye me dien ton zousi topon me dowe mina yibo yibo e konsa yyo jiro soro home sin o kan ome sone mi dogu do waibe yan zan konu kon e nego son zan eme mi de ton e yyo yon kwa vu huye ten huye me video ebo zan e we ye o wa yi malambo aro ton e edo ton e sin o ta boy o si ten nou an sin ta mlan zan de gbe yyo le mi segmon yyo nou suwe nanon e yi si ten ne yon nou yyo eko fede bi eko ble ple we ema ton bo yan fote jito wa yi ton do o si ten nou an sin a zan jiro ton yeme inzo chito le yo edo gan bona indi de ton tok be de ton ipe uwa on funfun maso da konton ta ton we ewa indi de ton toro soro home sa yo jiro sone mi do gudo uwa ine se ho ine bu moro men jile jiro jijawe sin we nun din podo me edo to do to si tenu in le po a ikana in te non tonu do pro po o mi ton le mi kuda jijan kudo te no kudo to do bip radio mi ton bo razak musa ewe no monsi nun kondon bo plan assist do tin do bo mi do se gbeche lo kwe mi dans les bébés nous y voulons quoi
0: tant que quoi tant nous prenons aucun vent bip radio et

0: tonu kunu koken fo pipo radio edo to emi ne sin kuton
1: budori no fi kun yo bo mi se ganji oro mewe medo bo bodo kuno suna bo kuwa na kuro pe me medo ase hono so me bodi mi tun la se kuje na ku meze ji video kuno suna ji fi kuje na kuro pe me do me de wa pe fi bo wa ya ya honde gbe fi ja me ono mo le ton dure wa ka me wa me ono mo le ton dure ala mu wa to mi lo ojo do yan ku gbe fi je me ono mo le ton dure me de no tapu no bi ton de ngwe tapu no bi tu yo bo vendo ji so ku do gbe ran sa ko wi lo we

0: fi anywhere go sin bo gba pe bo boyi alada boyi hogbon boyi o agbome mi no din ole de do me go sin boyi do wai ah hun mi mo do de do me e fun ala bo fi e fun ala do le o mi le hun la do we ma me fi e je na mo vi mi ton le no vi mi ton le o bi do we ma me
1: o mo do mi wa nu wa lojo mi on di hogoya flafo me de do hu do mi ton bo yi ma we ho mi lo din bo o ton do eyin ta san pa kwe ne yo ina mo mi we yan alukate ka re kan eyin yo yoro to bo amo mi disu
0: 01 97 86 65 53 elei ho me de do mon bi
1: ndo me ma je ya do mi je do tin me wa kan to ifune yo ama na alukato mi an gbere fogbon je na agbon ji do we de fu enu hun mi won abonu eyin do flafo mi me de we ka yin nukun nu ho me de do bi ne to mi ton me fi bo mo lo mi na din gbon nu wa e lo ji we yan on to bo bi radio ton do nu vonu mi si bi gbele bi kuwe sin we wa lo ina yin o din din ito razak musa ewe na ijon jion rumon sinu kondon nasiste do tin mi jono o sylvain o sewa e yin meriste do o didu mesin on me ton ibo mi kendo a fote ite we ikonondi kakabo dada sin kole konon yin tin ton to inkonele o te ikon renun mi sopon de ou o nafoji gan
0: Srego
1: aloma tun ton mi don do dada ro han me do dedo medan don dazo ato ton le bi khuyi po don do inu ya ino kenu bi radio e bonu tagbasa e yi azan tan tombe
2: tagbasa wa tun da ko u lo ja teji ponu ba so pon we nu su si bi gbele bi iro pa jo fun de me lo bip radio ji
1: nu wi wa ile mi do to wa ejin e vogbon ji we mi kudo gbejina nu bip radio

0: Tu lady, Bip Radio, et notre émine 5 coutons.
1: Moué diado toi, Sigaro, le Bip Radio dit.
2: Bon nous cinq ans maintenant né cadre ou ben nous écoyin rien de do à tout mon boyen nuit sinon à bien tout autant pour tout nous sin tout autant pour adio mais c'est au mitan au mario on peut y aller nous content bodo pour pas yo dina ouais donc quand peut hop peut c'est au mibo mi lo mi on content nous mito fangwe ben moto bo echo ben gaditor menu kume ha pero iso jonu ye men ga chato sudai beron bloben di gaganji to na begbe to berayin akwe mo dapo menu meto nu mo ndi bonu po no le yi me uri to je yan e isen bai de kon yo e we de bua o mi na se khoda pa ene lo pe o Zusito pon medan minato entero sonne mi dogu do wa ine hwe tenwe do ne wero vi do ide sinta imla za ido to ne ta do wa onu mi imla yin e we do nu ye yo e wa itan ro to za me so pe wo so pe de ton wa agejido ai ne onji don mina si hoda pa ine o pe chobo hode vuri vuri na ingi gona to mi blomi ne do bonu e man on pati na si sa do tin mina vlan ka ito la nu misia Mibule kudo, gaedo, hihuwe yi, miyantu entro menjele ya kuruan zangbla edo fufu edi yo, o beneto miton, me fiyo hota jita jihe da zinle yo, de yewe indole, o wadi dohe, kwanta piye yuben da yivoye, o donasyen ya monsu, wa yuwebo yuwele ta o, ezik bita yi ne, on kwedo kuru wafotan kunopo, yewe kato blodo, gangudo we, bo emro menje ndi kumvado, tutan o, kwe wa yi ne o, ne, to vitu si eka imbineto otan le o, eka hyo, eka na imu montokmo, eka bi yo o pe tombe ya lo mei tetin we ina bo sule yo te ka re kanadu nu kon teme teme anji yo fidel gandunu e yo pono sin apa ho e pon ndoro agbo me kan fi sin pon ijiba lavo e ti me do me jele un imbo ve u disu o mei no o vo gamp me ya lo mei to sin to me bo ina fide fide kaka bo yin o iwa to ile gameton zun kwin kwin ma kwin e wa nu indo a e go ma wa nu indo a ji yo to file kun on ba bon atun e ne o e je ka din do me jele en we me we do na ya musu ina biyo yo edo ano po khe mo je me kon ton ton le lo yo edo wa zo he ganji mai mo an le mo kun fi fa to debu o me ho ya foton kun do po do e ko kun do ho ya gbe yo e kun so yin hu we to debu do pon na vi pon na asi pon na no vi po do to po no po sin o tentin o le ji hu e je haro me je le me ta gro me sans o wa to le ina go a lo ni bo ina si ku yin ganji no to mo do po je e ka han kan do nu kun akwere do a ho su sin Bahu ya jio lala mikun si wii membo indi doto diyodo hono ton e dwen da kuba me yo hozo me yi wena si uswa hoya a hoswe so we ndote buba ndo chubu wana si kondo biba ton e yo ewe ya jio tamelik mo ya kwet nambi e kareka ane dimbe kano huya fo kwe dupu lupa foton kuno kwe ne osi o dome ya jio nwa imbo tamelik mo kede we nele vikwi yi o yito misedo o me e fidel la O gando nou esin o nombo moro kontan Milonayin letan mamboyin o do tosia Bon, nous si quand même dans mi atou interrompre ti menou mi do me jela zan oui et ouais solo ti da ine on di fine bon kale ta mi ton ya o zan gbe to mi ton ne le o ku vi ton ne le ku do o gelede e ino vi mi ton ayon le le ton ipo iran de yon wa ton le o kale do o a ine on di fine mo di en vodon hon ve ku do ne ne ku o ina si ho da wa di jela menou to vi to si le e we san zan gbe o romari o hon pe e na yo di don e do me jile nou e nou kwen mi ton mo yo e kwen yin wi we to o di bu o me a chokpe bo ipe desu bo vodun teme teme le o iye si ho obija yo ji bo da wa jije la menu o to vi to si le mo ro po je no vi mi tan e han sin o to ame sin file chinu sin file o ye de le lo yon wa itan le ye kun kon ma de kle do ayi no ji fine o bo me bi kwi nu bo yin pon pon to bo ze nu yen gegedo ayi ne han ji fine me si nu plan meto e tun do fotun sin apa kwi ma o yon ka popo da won ta tan le pon nu e vodun renu e yo ye lo ko lo sans gumbotin mais nous tout vite aussi là il n'est qu'un bout de imbolo bloto de bordo de ubo nous voyons on a ipolo so et jawe boya coulons en gazan quoi ton nous kundo pogo sous un aimé midi tonyi bime eno yin moto do to bo moto yin gbeto de obesian gande ojito waya gande vu ejito yi eromoro meje moto o e hwe pere mi do an igona bo eno iso ijonu o gan cha tole sude mi tole eno cha moto ogona be on di ga gbelele bo eno be gbeto di membo akwena bi ejuru me yo eno chan chan do go meto pono le diyan ide moro meje le o semba e ko ru apa eno hwe di ekun hwe debu o me due done o jaho e wesi hu yin gambo don do pono le sin gonu sin nu lo we me sin kan me don e ti me do me jile e wa uri me de bunu moto ene cha we cha pli bo si hu do okunkun e bo le e go sin yo vole sin to me gbon don le yo e yo me nu kun me han bo ira jo ton wa na o ene je yo alo aje me wo li vi vlo e a kan we ma su hu e jo bunu amaya o bo iso do le e de gbon bo ayin ki ko to ya bunu epo gbele mo je bunu ele a uri we de fu o li vi vlo e a le kin kan we to ele a uri we atan go li vi vlo we go li vi vlo kan we de bo do de kaka bo nu agwa uri hu de me je yo ara no o ali dagbe oji mo je me ino ga moto bo ran so afole bi hu yo so do ali oji bo ran jan ali nu to vito si le yo ene lo baton ide bo o ve de subo ene si sen meto we da no tiru ali to o e pine we iru ken ro po di do an ha e yin o tru tu ane yo oji bo do popo di olo po 90 no toru e yin ali oji ne men meritin bo nu alo aje o tuton be ma wa nu bo ko do sin ahun bayi no sin lo yo e kun le yin hu we to de buru fine ole opono de kun kon so yi kwedo alo nu din kaka bo opono gonu komisaria de we na yin akwe itoro merci o me e fi no so a honele de yo maybe hu ko yin o tun tun to me ro po ni tan pon bo nu uri de me ni ba jo no yeleji me e no bi yo o so gbenu kwanton no le me bo si opin e ko yin so keke itan ipa e awon to kan me e do nu kon le e bo e so gben on ama mo na ta na gbo aji o ina go je pa pa pa do ji o le ne le lo nu e de bo yin ba bo ina sin me de su bo ina le bi kwi wero o bene to mi to me fitin bo ero fun fun pepe bo na so zambo maybe na no vivo jiro ali le ji o teme teme o mi se ina o sin ho bonu san yo ji donu do propo mi ton lesia Susi to pon medan bo mi na yin yi toro soro ho mesin ayoji so ne mi dogudu wa ibe yin azan ko nu kun enego sun sa e me mi de ton e yo mi na to entro me jele wa wa imlanzan e ne ru to ta ton e bo abunu mi na imlan yon e we do nu vi on vi de ko ten we do un de e we do vi ne on sin ta to ji we ye hi ha to yo a fo ton wa e ton lo e yin o to sinu su eji hun be ka olu ya pepe yo foto un e yin wi wan je to ne o meto nu e yeme yi so ti tole ina su ho bo ina wa yo jiro su sin to pon me ton yo fun fun kogo sin akanta nu ko iten we me sin vi yo po fu e ne on bo e so si uze o agbaza ton do don ho de na do gbe gle ta fi a o mi se ine lo nu mi sin su sin to pon me o don po mo ro mi na se so do ayi me nu mi nu ko nu e jiro jija adin bo tole do o gigo e tra la si tenu le po do do tole po bo nu nu su ero ye nu le yo e pon bo se bo vo tuo ina inu dagbe de su mi kuda ejin jon boku do tenno boku do wa idonu mi do to mi kaka run che juro propo tantan o meno mo ji donu mi yo o mi atun entro e ma run gba tin se fi yo e we jin jon fine boku la mi do bo mi do se gbe chiro we mi ton legbe e gan te o ho jin che ju gba me
0: Ku eji mi an se nu ijero to le de Bip Radio e do to emi ne sin kuton
3: Rodo mi tondo kezezan egbeton e do dodie
2: Odo mi tondo kezezan bo eko kuku e o mede mede tin bo o we no mi ne di e no yin o tamelin pon do to pari we ide ile vi no ije to me din ene yo na ya o bona mi ro po no le alo ye me zo ji to le yi me na ya wa do me sin o to me alo na temi ma lu de vu yi alo ni we ho ri un do ha mi to le me o 118 e we yin alo kan ide le ton yin zo ji to le ton yi o flafo yi we mi ne bo ta ko idunu me to le wa je ta ko idunu mi ji we yan o po no mi je nu globo yi ro to je yan o 117 e de le o ina so iro nu mi bo fi nu lo jije de we ipo nu iro ha me finele yo isu le za lo kanton e ton so se do mi bo mi do yin iro iro to o vi mi ton le na ya hero ri o vi vu le ji po do yon le po ji nu ai ha e ton ai ai je ton ne on e yere fu sin go nu yi o san o di ji o 14 e we yan lo kan e de le ton e be yin de gbo to mi ton le yo ma 23 mejile ya lo kan e lo ton mi no yin ni na mi to bo mi na wa yi de ji nu mi do we de vu e nu e ya ti kesa ten bro nu vu do gan ho me mi de jin le yo mi a 23 mejile o kala vi sin kan me don e yan saint george e ro nu vu nu mi do a kasa to sin kan me fine o e yin pharmacie le chateau e ro to pon la a go me kan lo fi don sin pa fine tout tout tout mi wa e o kala vi ko ta sin kan me fine jen yan o pharmacie o di lac e ro nu vu nu mi ala da dan sa sin o kan me don mi a fan po e yan ala da dan sa ton fine tro lo a di si me fine a ti ken sa ten e ro fine lo yo e lo ro nu vu nu o mi ku ton sin to ho me di o mi wi wa to we yan mi a to entero ka terapi e ro dan to pa sin kan me don ro nu vu mo ja ti ken sa ten e yin a re ti na e lo ro mali mali do saint michel sin o kan me fine nu o mi bo ko e wa fi jiro se we nu su sin kan me fi yo a ti ken sa ten e yin o si anu e lo ro nu vu ba ko gba to sin kan me di yo a ti ken sa ten e yan ko gba to ton yo lo ro nu vu ba glas sin kan me don les akanja e lo ro nu vu nu o mi bo o Mwada me jile ure vun suwa mi an pon hokbun ton le e do nu vunu mi do hokbun sin o kan ame don po do gle kwe sin kan ame don le e alo boy kan sin o kan ame ikponu o mi bonu mi kudo mi do to msia.
0: Poron to ten do kwe ji mi an se nu e jero to le de Bip Radio e do to e mi de sin kouton.